0: Jesse G and Bob, eller B.O.B. Price tag. Kan du sige, det handler om?
1: Det handler om prislappen, price tag.
0: Du
1: må aldrig slutte at bry dig om prislappen. Det er kjempevigtigt. Ikke hør på nå.
0: Men hør på os nu, for nu gir vi os.
1: Ja, nu tar vi...
0: Jeg ser, du klar med at planlægge morgendagen.
1: Jeg i fuld gang med at planlægge og boke en gæst der, og det bliver herligt allerede. Nå kan jeg sige det, det bliver gillesending i morgen.
0: Ja, den starter klokken 6, men allerede i ettermiddag klokken 2, så starter vår ettermiddagssending. Vi avslutter med Mister Kyrie. Studio i dag, Ingevild Bjørland og Einar Espeland.

0: Jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Å, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt, de greiene der.
0: Ja, det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Da eller det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Tilbake,
0: ja. Da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid, la oss heller se framover, for dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne ja. Det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag.
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt til slutten av oktober, er det det? Så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett
0: november.
1: En hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Der tror jeg du er inne på nå.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år en gang, for da er jo nesten ingen av dem som gjelder eller. Det er jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk som alltid. Her er Dua Stat.